پی کے فلم کا یہ گیت ابھی آپ نے سنا. اب آپ کو سنوا رہے ہیں کے کے اور تلسی کمار کی آوازوں میں فلم ریڈی کا گیت. نیلیش مشرا کے بول ہیں پریتم کا سنگیت.